si zdravi, le kog bojiš. Jo, karton na bolek, a taki porcelán. Sam odrej.